0: Hay que complacerlo.
1: Okay, we found the song. There, from the Radio Hall of Fame out of Mexico.
2: I prefer that version.
1: The Reebok of the night. Kids Cafe Mornings. Time for your news and sports.
3: Dankie Darren, goeiemôre. Bafana Bafana is deur na die uitklopfase van die Wêreldbeker toernooi vir die eerste keer in die land se geskiedenis. Dit nadat hulle die Republiek van Korea met 1-0 geklop het om na die laaste 32 deur te dring. Die 22-jarige Tapelo Maseko het in die 63ste minuut die wendoel aangeteken om Suid-Afrika se Wêreldbeker droom lewendig te hou.
4: And just look at the celebrations for South Africa. Their hopes reignited through the man doing all the work.
3: Die polisie doen 'n beroep op die taxibedryf om nie verkeer tydens volgende week se beplande betogings teen onwettige immigrasie te ontwrig nie. Die versoek kom in die aanloop tot landwye betogings soos Suid-Afrikaners eis dat ongedokumenteerde buitelanders die land verlaat. Terwyl die polisie veiligheidsmaatreëls opskerp, doen owerhede 'n beroep op betogers om hul reg om te protesteer op 'n wettige en vredesame wyse uit te oefen. En Venezuela se tussentydse leier het 'n noodtoestand afgekondig nadat twee kragtige aardbewings geboue in die hoofstad laat ineenstort het en die land se hooflughawe tot sluiting gedwing het. Die aardbewings het paniek in die hoofstad veroorsaak en inwoners die strate ingejaag. Nou vir vandag se weertemperature bewolk en nat in die provinsie met geen reën wat in die Kaap voorspel word nie. Langebaan sowel as Stellenbosch bereik hoogtes van 23, Grabouw 19, Ladysmith 18 en die moederstad 21 grade. Die hoofstorie die uur, Bafana Bafana is deur na die uitklopfase van die Wêreldbeker toernooi vir die eerste keer in die land se geskiedenis.
5: EWN Sport with Checkers. The savings scoreboard keeps climbing. The Checkers XXL Savings Championship brings you 150 million rand in weekly savings only at Checkers.
4: From the depths of despair, South Africa qualify for the knockout rounds for the first time in their history.
5: Oh yes, what a moment. Bafana Bafana are through to the knockout stages of the FIFA World Cup for the very first time, and they did so by beating the Korea Republic 1-0 thanks to 22-year-old Tapelo Maseko's strike in the

0: buy or sell your car today. Visit cubbycars.co.za.
1: Your car isn't just a ride, it's your lifeline. At Midas, we don't just sell parts, we offer real helpful advice, and with stores nationwide, we've got the right part when and where you need it. For the best in aftermarket quality, ask for FAI Pro. Exclusive to Midas, for the love of cars.
2: We all have that one must-have product from Clicks. The one you love, trust, and keep coming back to. Maybe a friend introduced you to it or you discovered it yourself. Tell us what it is for a chance to win 2,500 Rand in Clicks Club Card cash back. So catch the Flats Drive with Callways to weekdays from 3 to 7 p.m. for how to enter. Clicks Feel Good, Pay Less on KFM 94.5. T's and C's do apply.
3: On KFM 94.5, this is EWN.
4: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Die Belwe Landroshof ondervind tans tegniese probleme om met Polsmoor gevangenis te skakel, waar die 63-jarige Aletta Rose vandag via videokoppeling sou verskyn. Die hof sal na verwagting besonderhede aanhoor oor die bevindings van haar psigiatriese evaluering. Rose word daarvan beskuldig dat sy haar suster vermoor het. Ons bly by die howe, maar beweeg na die gespesialiseerde handelshof in Pretoria, waar die vermeende bendebaas Wusimusikat Matlala 'n skikkingsooreenkoms met die staat aangegaan het en skuldig gepleit het op klagtes van bedrog, korrupsie en geldwassery. Dit hou verband met die toekenning van die multimiljoen randse polisietender aan sy maatskappy Medicare 2420 District. En as daar een ding is wat Bafana Bafana se afrigter Hugo Bruce nog altyd beklemtoon het, is dit dat 'n mens nooit moet opgee nie. Daardie geloof het Suid-Afrika gehelp om geskiedenis te maak deur vir die eerste keer ooit na die uitklopfase van die FIFA Wêreldbeker deur te dring. Bafana Bafana het Suid-Korea met 1-0 in 'n laaste groep A-wedstryd geklop en die Belg sê die prestasie tel onder die grootste hoogtepunte van sy afrigtingsloopbaan.
5: This is one of the 3-4 best moments in my career. That is for sure. When you win AFCON, it's fantastic. When you win a gold and bronze medal, it's fantastic. But today, we have qualified an historical qualification for the second round for South Africa. Yeah, it's amazing also. But again, I never stop believing in that group. I know what this group can do.
4: Ons kyk na vandagse temperature. Langebaan en Stellenbosch bereik hoogtes van 23, Grabouw 19, Ladysmith 18 en die Moederstad 21. Net weer jou hoofstorie. Die Belwel Landroshof ondervind tans tegniese probleme om met Polsmoor gevangenis te skakel, waar die 63-jarige Aletta Rose vandag via videokoppeling sou verskyn.
3: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. KFM.